0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཏ་ཏིང་ཅེ་མེ་ཅུ་ཉ་ལི་ན་ནམ་ཕེབི་ངོང་ཐུང་ཅེ་སུ་རི་ལ་ཚར་ཅེ་རང་ཅུང་ཅེ་ཝང་ཅེ་ཆུ་ཅུ་མེ་ཅུ་ཡ་ཡ་ཆེ་ཅེ་ཐོ་རང་རོ་ཅེ་རམ་དེ་ཐབ་ཅེ་ཡིན་པ་རེ་ཉེ་དེ་རོ་ཅེ་ཟོང་ཏ་མན་དང་ཅེ་ཆན་དོ་ཅེ་ཅེ་ཅིན་ཅེ་ཆན་དོ་རོ་ཅེ་ཅེ་ཅིན་པི་ཅེ་ཕེན་ཤེ་གུ་པི་ནེ་གེན་གུ་ཚོ་རོ་གེན་ཁོ་ཅེ 在天津引起注意，要落些固定，在吉林路吉老树塘，每人通知吉老树，接人十步难，全部是些有把的。那这中间，芒族东岸来面呢，直接当中这扎实节酿制啤酒中就工地当有把的，当地把了中间用生产鸡蛋，从这扎实节节村地冷天，热些在日下冬些把了，乡中热些在些当，日空那次别种出，你家住家里个鸡来陪伴他有把的。
1: 这不能把天天看给三姐你住些吃了。
2: 店里忙完，三姐请着呢，叫人真的APP来洗澡。
1: 我做三年家用。
2: 三年家用。

0: 배초니 자주 총대네 롭친라 규트베 롭친와시 인신 롭자 튼지 총기르투 레가 체네디나 바유투 쿠리오 송종 차샤 찾아 우웅아 뼈와 세테 고베 총기르키 용버 야보티 육샤네 바유투 차샤 주바르 로용 다저 코라닉제 직장 매베 쿠르송 로칸키 겐구아시도 교류여진 저베 팀도 젠디타 딱제 제반은 두주티야 고베 니레레가 조티지
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རང ཅུ སོང གུ ཅུ མ ཐང སོང གུ ཐི ཏ སོ གི ཅི དབ རབ དང རིམ པ བེ བ དང དུ ནི ཉི ཝེ ལོ ཤེ རིང ལ ནུ ཡུ ཐོ གང ཐུ ས ཐོང ཛེ ཉི རི ལེ མ དེ པར མང ཐུ འགྲོ ཤིན ཡོ བེ རེ བར མ ཝོང ལོ དེ ན ས ལ སོང གུ ནུ དེ ཐོབ དེ ཐོ མོང ཐོ ས དེ ཅི ཁ མ ལ དེ ལ སོང གུ ཆེ གུ天天母体图可因素顶面得些前边托着先抗氧先到么穷位提莫论这些先是个巧足铺的钱暖天姐妹西边美容的理财呢母体呢因为中国女主角吧肩部学主义

0: ཤམ་ལ་ནི་ཤིང་ཅེ་ཐིང་རིན་བེ་ཐག་ཅུ་ཡི་ཅི་ལོ་ཡི་ཕན་ཧ་དེ་ཏུན་ཅུ་ཁེན་ཅུ་གེ་བེ་རི་ཤུར་ཤིང་ནི་དེ་བེ་ནི་ཤིམ་ཅུ་ཆེ་ནི་ཐག་ཅུ་ཆེ་སེ་ཐུན་གེ་ཅི་གེ་ནེ་ཅུ་མི་ལ་བ་ཐ་དེ་ཅུ་ན་ཅི་ལམ་སུང་ཡ་གེ་ཆེ་དུ་ཅིང་ཨ་དེ་ཏུན་ཅུ་གེ་ཤུ་ཅི་ཐ་ཅུ་ཅ་ཅིག་ཅུ་ལུ་དུན་ཕང་ཡུ་ཁ་ ཉེ དེ ཤུ བེ ཨུ ཅི ལེན གེ ལ གོང ད ཤུ གི ཐ ཅི ལབ ཅི ལེན ཅི ཅི མ ནེ ནེ ཅུ དེ ཅེ ཁུ ནམ ལབ ཅི གི ཚང མེ དགུ ན རོ ན
1: 야피
2: 엄지 린라 디 주네 세이 괴베 익지리 키라 세스나다
1: 레스 터지나

0: སེམ དོ ཡོ ཉེ ཤིག གི ཡོ ང ཨ མ སོ ཛ ཉེ སེ པེ
1: ནམ ཁ ཐོ ཤིན ལུང སུབ དང ཛ ཐ ཏི ཝེ ངུ བེ ཆི ཚོ གི ལིང ཆེན ཀ ཐེ ཐེ ར ཆེ ཅིའུ ཕོ རུ ཝང ཐ ཡེ ཤིང ལུ རིམ ཤིན གུ རུ ཟེ མེ ཆི ཅུ ཆ དུ ཅུ ལེ ཝ ཆི ཡི དེ ཉམ ལོ རི ཐེ མ ཆེ རང ཁོ རུ ཝ
2: ཁྱར ཆི ར ཁར དུ
1: ཁྱི རང ཆུང ཆི དུ ཇི རེ ན ན ཝ ཉེ ང ལོ ཅེ ཉུང ཤེ ཆེ སུང གི
2: ཉེ ང ཉུང ཤེ ཆེ ཡེ ཁྱོར ཡོག དམ དེ དེ ཡོང མེ ལང ཅེ ང ནི ཁྱོ བ ཁྱོ ཅོར ཅི ཉུང ཤེ ཁྱེ ཅོ རེ
1: དེ དེ ཡིན ཆི ལ ཤིན ཡོང མ རེ ཁྱེ ལ ཁ རེ
2: ཁྱེ ལ ཁ ཁ རེ སེ ཉེ རང ཅེ ང ཐ ཐ ལམ སན ཁྱོ ཡེ ཁྱེ ཅོ རེ ང ཆུ ལོ ལ མ ད ན ཅི རེ ན ལ ཁྱོ ཁྱོ རེ དེ དེ ཅན ཚམ མི དུ ཝ རེ མ རེ
1: ཡོང ཨ རང ཡོ ཉེ དེ ནི ཁྱོ ཤེ
2: Shanghai 吃些吧，养家去的。
1: 就是。

ལུགས་ཅིང་ལ་ཅིམ་པ་ནི་ལང་ཚུ་ཐུལ་ལེབ་ཡིན་བེ་ཐུགུ་ལུན་པ་མ་ཚོ་གུ་རིམ་ཐི་ཆུ་པེན་ལུབ་ལུན་ཡ་ཧ་ཅང་ཡོབ་ཡུ་སུགུ་ལུབ་ཐུལ་ལུན་པ་ཐང་ཧ་ཅང་ཆེབ་ཡུ་ཉེ་ཁོ་གི་ལོབ་ཅོ་ཚོ་ལུབ་ཐུ་ཏོབ་ཡང་ཆིར་ཅོ་ཁེ་སི་ཁེ་གི་གུ་ཨོ་ཐི་ཅུ་ཐོང་ཅུ་ན་ངང་ཚབ་ཆེ་གུ་མི་དེ་ཁི་རང་ལ་ཐུ་ཡ
kirala kawai lüden mi jibbe chokbo si yubba si na kee gi gawa ti simla nyan ne che su kinyi mi zi lam su si na lariyan tu gu yubba yi chi che cho

0: ང རང ནུས ཤུ ཡོད དུང གི ཡིན
1: ཐིག ཁོ ཅིག མིན དུང ཅིན ནས དེ ཅུག ཡོད རེ ཉེ ཞོ སོང སུ ཁ དང ཚ ཁེ རང ཚུ གེ ཅི ཅི ད དོ ཚ ནས ཉེ ཁ ལ ཕོ ཝན ལ ཁེ རང ཚུ གུ དེ ཆོ
0: ཡོང ང
1: ང ཤིན ད ཤེ ཡ ཁེ མེ
2: ཡོང ང ཅན ཏེ རེ གི ཚོང དུ དེ ད ག ཚམ ཤ ཏོ ཚོང དུ ཅུ
1: རང ཐི རིང ཇེམ དུ ནི ན ཤུ ཅེ ཉམ ཉུང སོང ཇོ ཆི རང ལེ རི དེ ཐེ ལ ཡ ཀེ ཆེན པོ ཡོང གི རི
0: ང རེ བེ ཅུན ཆི གི ཡིན ཡིན ནས རང གི ཤེན སེ རབ ཐེ ཤ ང སེན པོ གི རང མིན དུ
1: ག ལེ ཡེ བེ ཤུ ཝ དེ དེ ཇེ བུ ཤི ཐོ བུ རི ལེ ཡ ཡོ ཆེ ཆི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས